0: top 20.
1: Idemo na 16. mjesto, tu nas čekaju Cat's Eye i Animal. Pop, malo R&B-a, dosta ritma i jedan vrlo prepoznatljiv refren. Slušamo Animal.
0: 16.

Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgović